0: רדיו כל רגע. רדיו שנוגע. רדיו שנוגע.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen.